0: Медицински покровител Хит Радио Център.
1: На допуст не позари узети своје најлјупше књиге, кер те књига отпелје камор желиш. У интимно згодбо Тања Жагар, мед црхливе скрионости Дена Брауна, у епске светове Брендона Сендерсона и скози вртинце чувствел Елизабет Гилберт.
2: Најбол врочи полетни наслови те чакају у младински книги.
1: Полег тега па ше супер акција 2+1, кер ти обнакупу 3 книги из избора најценејша подарима – младинска книга.
0: Ей, упрашање. А послушаш чисти рок?
3: Yeah, I like rock music.
0: Rock Radio. Чисти рок.